0: Энергетика яке аз самтҳои калидии ҳамкори миёни Тоҷикистону Покистон ба ҳисоб меравад. Аз ҷумла ба тақвияти ҳамкорӣ оид ба татбиқи босамари лоиҳаи КАСА 1000 таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. Салом шунавандагони дохилӣ ва бурунмарзӣ. Дар барномаи навбатии пайванд роҷе ба ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии Покистон суҳбат мекунем. Моро ҳамроҳ бошед. Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон 6 июни соли 1992 барқарор шуданд. Ҳамкории Тоҷикистон ва Покистон аз ибтидои соли 1991 шурӯъ мешавад. Соли 1993 Ҷумҳурии Исломии Покистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сафорати худро боз намуд ва фаъолияти он аз ибтидои соли 1994 шурӯъ гардид. Ҷумҳурии Тоҷикистон консулгарии генералии худро дар Исломобод дар соли 1997 кушода, аз 23 феврали соли 2005 сафорати Тоҷикистон дар Покистон фаъолият дорад. Ҳамкориҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон бо кӯшишҳои тарафайн бемайлона рушд меёбанд. Таи 34 соли муносибатҳо 8 маротиба сафарҳои расмӣ ва давлати президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Исломии Покистон сурат гирифтааст. Ҳамчунин 1 марти соли 2017 сафари кории президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ба Ҷумҳурии Исломии Покистон ҷиҳати иштирок дар 13-умин саммити Созмони ҳамкории иқтисодӣ дар шаҳри Исломобод баргузор гардид. Соли 2021 сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба Покистон баргузор гардид, ки дар радифи он 12 санади ҳамкорӣ ва соли 2022 8 санади ҳамкорӣ имзо гардид. Соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар шаҳри Шарм-уш-Шайхи Ҷумҳурии Арабии Миср дар ҳошияи иҷлосияи 27-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим бо сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон мулоқот карданд. Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон 3 маротиба бо сафарҳои расмӣ ва корӣ ба Тоҷикистон ташриф овардаанд. Инчунин таи солҳои охир сафарҳои расмӣ ва кори сарвазири Покистон Муҳаммад Навоз Шариф ба Душанбе барои иштирок дар конфронс Об барои ҳаёт, маросими ифтитиҳои корҳои сохтмонии лоиҳаи КАСА 1000, сафари расмӣ ҷиҳати иштирок дар мулоқоти сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои иштирокчи тарҳи КАСА 1000 ва сафари расмӣ ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони ҳамкориҳои Шанхай 20 солагии Созмони ҳамкориҳои Шанхай сурат гирифтааст. Доир ба ҳамкориҳо байни ин ду кишвар, вазири энергетика ва захира ҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа чунин андеша дорад.
1: Муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон дар заминаи эҳтиром, эътимод ва ҳамдигарфаҳмии тарафайн сол ба сол таҳким ёфта, айни замон ба сатҳи баланди рушд расида истодаанд. Ҷумҳурии Исломии Покистон яке аз шарикони муҳими стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақа Осиё Марказӣ ва Ҷанубӣ маҳсуб ёфта, ҷонибҳо ба густариши минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, энергетикӣ, нақлиётӣ, сармоягузорӣ, илму маориф ва фарҳанг таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон омодагии худро ҷиҳати таҳким ва тавсеаи минбаъдаи ин равобит дар ҳамаи самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ مشترک اظهار می‌دارد. باید تأکید نمود که تبادل منتظم سفرها و ملاقات‌های سطح عالی نقش کلیدی در تحکیم و رشد مجموع مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان و پاکستان دارد. در این زمینه سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با جمهوری اسلامی پاکستان ماه دکبر سال 22 و اینچنین سفرهای رسمی سر وزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف به جمهوری تاجیکستان در ماه‌های یولی سال 2024 و مای سال 2025 همچون رویدادهای مهم سیاسی ارزیابی گردیده. برای توسعه همکاری‌های دو جانبه و پیشبرد تشبث‌های مشترک زمینه مساعد فراهم آوردند. نتیجه این ملاقات‌ها و مذاکرات سطح عالی با گسترش همکاری در بخش‌های افضلیت‌ناک از جمله انرژیتیکا، نقلیات و کامونیکاسیا، تجارت و سرمایه‌گذاری و تطبیق لایه‌های دارای اهمیت منطقوی مساعدت نموده با تحکیم شریکی استراتژی بین دو کشور دوست و برادر تکان نو بخشیدند. مورد به ذکر است که در حاشیه سفر رسمی سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان به شهر دوشنبه ماه یولی سال 2024 بسته نو سندهای همکاری با امضا رسانیده شد که زمینه حقوقی شرطناموی مناسبت‌های بین دولتی دو کشور را باز هم تحکیم بخشید. از جمله با امضا رسیدن سازشنامه درباره شریکی استراتژی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان رویداد مهم تاریخی به حساب رفته، مرحله نوی رشد مناسبت‌های دو جانبه را آغاز نمود. این سند برای گسترش همکاری‌های درازمدت و هماهنگسازی تلاش‌های مشترک در سمت‌های کلیدی همکاری زمینه استوار فراهم آورده است. در این زمینه باید تاکید نمود که تاجیکستان و پاکستان دارای امکانات‌های وسیع و اقتدار نظر است برای رشد و تحکیم این وعده همکاری در بخش‌های اقتصاد، سودا، سرمایه‌گذاری، صنعت، انرژیتیکا، نقلیات، کشاورزی و سایر می‌باشند. استفاده از ثمرانوک این امکانات‌ها توسط تطبیق لایه مشترک، جلب سرمایه‌گذاری و گسترش رابطه‌های دایره‌های صاحب‌کاری می‌تواند به منفعت هر دو کشور خدمت نماید.
0: بین دو کشور کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی موجود است که یکی از مکانیزم‌های اساسی رشد همکاری دو جانبه اقتصادی میباشد. در جلسه دوم کمیسیه مشترک جمهوری اسلامی پاکستان اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی که 27-28 اکتبر سال 2006 در شهر دوشنبه برگزار گردید، جانب‌ها به موافقه رسیدند که سطح مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی را توسط تبادل هیئت‌های تجارتی و صنعتی بلند بردارند. با مقصد گسترش رابطه‌های تجارتی و همکاری اقتصادی، جانب‌ها به موافقه رسیدند که در نمایشگاه‌های بین‌المللی تجارتی یکدیگر اشتراک کنند. قرار شد که همه‌گونه امتیازها در خراجات و پیشنهاد میدان‌های گفت‌وگذار در عرصه همدیگرفهمی و در اساس سازشنامه‌ای که بین بیوروی رشد صادرات، اداره رشد سودای پاکستان و پالاته سودای صنعتی پاکستان و پالاته سودا و صنعتی جمهوری تاجیکستان به امضا رسیده است، رایگان عملی کرده شوند. در این خصوص وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه چنین میگوید:
1: برگزاری منتظم فرم‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری، فعالسازی گروه کاری مشترک، تحکیم همکاری‌های بین ساختارهای دخلدار دولتی و بخش خصوصی، اینچنین رشد فعالیت شورای مشترک صاحبکاران تاجیکستان و پاکستان در پیشبرد مناسبت‌های اقتصادی تجارتی دو کشور اهمیت مخصوص دارد. با اطمینان کامل می‌توان اظهار نمود که نتیجه‌های کار کمیسیه مشترک بین حکومتی و تطبیق قرارهای قبول شده در سمت‌های افضلیت‌ناک مرحله نو همکاری‌های دو جانبه را آغاز نموده و گسترش مناسبت‌های سودمند تاجیکستان و پاکستان و تحکیم شریکی استراتژی آنها تکان جدی آن بخشید. طبق معلومات رسمی در سال 2025 گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 43 میلیون دلار ایمیر را تشکیل داد و در ماه‌های ینوار مارس سال 2026 این نشان دهنده به مبلغ 89 میلیون دلار ایمیر آمده رسید که نسبت به هم دوره سال گذشته 10 میلیون دلار یا 52.9% کاهش یافته است. در سال 2025 به جمهوری اسلامی پاکستان با مبلغ 12 میلیون دلار ایمیا مال محصولات صادرات گردیده است که نسبت به سال 2024 15.2 میلیون دلار کم باشد. واردات باشد با مبلغ 31.2 میلیون دلار برابر گردیده است که نسبت به سال 2024 9.9 میلیون دلار کم گردیده است. تقویت همکاری‌های اقتصادی تجارتی، جستجوی راه‌های نوی رشد савдоиму та побила. Диверсификацией нам гоим олхой содироти и воридоти. По баланс бардоштани статхи амкори и мустаким байни дойрахой сойбкори по сармогозори харду кишвар ахамети хоса касменамой. Дар ин замина рушти амкорихо дар башхой саноат, энергетика, наклеот, логистика, кишоварзи, коркарди масулот ва савдои электрониро метавон аз самтои авзалиятноки муносибатҳои иқтисодии тоҷикистону покистон арзёбӣ намуд.
0: Раванди иҷрои қарорҳои қаблан қабулшуда ва масъалаҳои дар рӯзномаи ҷаласаи ҳаштуми комиссияи муштараки ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илмии техникии Ҷумҳурии тоҷикистон ва Ҷумҳурии исломии покистон, ки 2-3 июни соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, дар меҳвари мулоқоти ҳамраисони комиссияи муштарак қарор гирифт. Ҳамраисони комиссияи муштараки ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илмии техникии Ҷумҳурии тоҷикистон ва Ҷумҳурии исломии покистон, Вазири энергетика ва захираҳои об Далер Ҷумъа ва Вазири федералии энергетикаи Покистон Сардар Аваис Аҳмад Хан Лағерӣ дар суҳбат таваҷҷӯҳи асосиро ба густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, тиҷорату иқтисод, ҷалби сармоя, рушди инфрасохтор ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки минтақавӣ аз ҷумла лоиҳаи КАСА 1000 равона намуданд. Таъкид гардид, ки муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории судманди Тоҷикистону Покистон бо иродаи сиёсии роҳбарияти олии давлатҳо дар солҳои охир тамоюли мусбати рушд дошта, барои густариши минбаъдаи робитаҳои иқтисодии ва тиҷоратӣ имкониятҳои назаррас мавҷуд мебошанд. Дар ин хусус, Вазири федералии энергетикаи Ҷумҳурии исломии Покистон Сардар Аваис Аҳмад Хан Лағерӣ чунин мегӯяд:
2: азми устувори Тоҷикистон ба ҳамкории минтақавӣ ва ҳамгироии иқтисодӣ барои пешбурди ҳадафҳои муштараки мо заминаи муҳим фароҳам меорад. Мо нақши стратегии Тоҷикистонро дар тақвияти тиҷорат, сармоягузорӣ ва пайвастагӣ дар саросари Осиёи марказӣ эътироф менамоем. Покистон ва Тоҷикистон аз муносибатҳои мутақобилаи тамаддунии тӯли асрҳо аз ёфтан, наздикии муштараки фарҳангӣ ва робитаҳои қавии бародарона баҳраваранд. Шарикии мо на танҳо наздикии ҷуғрофӣ, балки инчунин дурнамои муштараки сулҳи минтақавӣ, пайвастагӣ ва шукуфоии муштаракро инъикос мекунад. Дар тӯли солҳо муносибатҳои дуҷонибаи мо таҳким ёфта, бо эътимоди мутақобила, фаҳмиши наздики сиёсӣ ва густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногун тавсиф мешаванд. Дар ин замина комиссияи муштарак ҳамчун механизми муҳими институционалӣ барои пешбурди шарикии дуҷонибаи мо хидмат мекунад. Он платформаи арзишмандеро барои арзёбии пешрафт, омӯхтани роҳҳои нави ҳамкорӣ ва табдил додани иродаи қавии сиёсӣ байни ду кишвари мо ба натиҷаҳои мушаххас ва амалӣ фароҳам меорад. Гурӯҳҳои техникӣ ҳар ду ҷониб бо садоқат ва касбияти қавӣ барои анҷом додани протоколи ҳамаҷониба, ки бахшҳои калидӣ аз ҷумла тиҷорат, сармоягузорӣ, энергетика, нақлиёт, технологияи иттилоотӣ, саноат, кишоварзӣ, сайёҳӣ, маориф, фарҳанг, тандурустӣ, бонкдорӣ ва ҳамкории илмиро фаро мегирад, кор карданд. Ҳамкории иқтисодӣ унсури асосии шарикии мо боқӣ мемонад. Ман аз он хурсандам, ки ҳар ду ҷониб дар бораи харитаи роҳи миёнамуҳлати 3 сола, ки ба афзоиши тиҷорати дуҷониба то 200 миллион доллар нигаронида шудааст, ба мувофиқа расиданд. Ин ҳадаф орзуеро инъикос мекунад, ки бар асоси мулоҳизаҳои амалӣ реша гирифтанд.
0: Самти дигари ҳамкориҳои мутақобилан судманди иқтисодии байни кишварҳо ин лоиҳаи минтақавии иштирок дар созмонҳои байни ҳамгироии минтақавӣ ба ҳисоб мераванд, ки КАСА 1000 яке аз онҳо ба ҳисоб меравад. Дар Покистон, ки дар қисмати ниҳоии хати интиқоли барқи КАСА 1000 ҷойгир аст, норасоии зиёди таъминоти барқ алалхусус дар моҳҳои тобистон мушоҳида мешаванд. Ин миқдори истеҳсоли нерӯи барқ бо тавлиди зиёдатӣ дар Тоҷикистон ва Қирғизистон рост меояд. Содироти барқи зиёдатӣ ба ҳар ду кишвар имкон медиҳад, ки даромадро афзоиш диҳанд ва маблағҳоро барои навсозии шабакаҳо ва таъмини иқтидори иловагии истеҳсоли энергия аз манбаъҳои барқароршаванда барои пешгирии норасоии нерӯи барқ дар фасли зимистон сармоягузорӣ кунанд. Лоиҳаи КАСА 1000 бо арзиши 1.2 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико интиқоли 1300 мегават нерӯи барқи мавсимиро аз Тоҷикистон ва Қирғизистон ба Афғонистон ва Покистон таъмин менамояд. Ин лоиҳа манбаи нави даромади бозори минтақавӣ нерӯи барқ хоҳад буд, ки дар доираи он 4.6 миллиард киловатт соат дар як сол интиқол дода мешаванд. Корманди Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмуд Мирзоён роҷеъ ба ҳамкориҳои байни давлатии ин ду кишвар дар самт سمت انرژیتیکا چنین میگوید.
3: عین زمان با اراده سیاسی و قوی رهبران عالی کشورها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوا ملل محترم امیر رحمان و سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف پیوسته سفرهای دو جانبه عالی حیات ها انجام داده میشود و سفر قبلی سرور دولت به جمهوری اسلامی پاکستان که سال 2022 صورت گرفت و سفرهای پی در پی سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف به جمهوری تاجیکستان صورت گرفت که در نتیجه سفر سال 2024 ماه ایو صورت گرفته شهباز شریف در جمهوری تاجیکستان سازشنامه شریکی استراتژی بین کشورها به امضا رسید که این زمینه مهمی همکاری های دو جانبه را باز هم تقویت داد و عین زمان شرط که میدونیم که لایحه کسازاد اعضای 4 دولت میباشد یعنی جمهوری تاجیکستان قرغیزستان افغانستان و پاکستان و عین زمان کارهای ساختمانی در 3 دولت اشتراکی اعضای لایحه جمهوری تاجیکستان قرغیزستان و پاکستان با انجام رسیده و کارهای ساختمانی در قسمت افغانستانی لایحه ادامه دارند و طبق نقشه و استفاده دهی لایحه سال 2027 به نقشه گرفته شده است و جهت تیزوندن روند کارهای باقی مانده در جانب افغانستان جانب با موافقه ضرور رسیدند و استفاده دهی لایحه کسه هزار همکاری اقتصادی بین دو کشور باز هم تقویت شده و این امکانات فراهم میآورد که گردش سودای سالانه بین کشورها باز 200 میلیون دیگر زیاد گردد. برای باز هم تقویت دادن همکاری متقابلا سودمند بین کشورها در ساحه‌های معارف و تندرستی، اقتصاد، تجارت، سیاحی، در سمت جوانان، ورزش و همکاری وسایل اخبار عمومی دو کشور جانب با یک قطار موافقه‌ها رسیدند و موافقه‌های رسیده درج گردیدند و این زمینه حقوقی را فراهم میآورد که همکاری در همین بخش ها نیز بین دو کشور دوست و برادر باز هم تقویت یابند.
0: در دوره مناسبت‌های اقتصادی از تاجیکستان به جمهوری پاکستان اساساً محصولات‌های پخته، نخی پخته، محصولات سیتروسی، میوه‌های تر و تازه، تخمه‌های روغنی، تخمه‌ها برای کشت، محصولات گوشتی، محصولات قنادی، محصولات از حیوانات استحصال شونده، سولفیت‌ها، پلی سولفیت‌ها، نمک‌ها، کربنات‌ها، پیوستگی‌های غیر ارگانیکی، داروها صادرات کرده می‌شوند. از جمهوری پاکستان که زیاد از 156 نمود محصولات‌های بلند صفت داروی طلبات جهانی استحصال می‌نمایند، به تاجیکستان اساساً سیمنت، آرد، شکل‌های گوناگون افشوره‌ها، محصولات‌های قنادی از قند و شکر، محصولات‌های خوراکواری وارد می‌شوند. در دایره همکاری‌های بین دولتی جانب‌ها امکان گشودن مرکزهای تجارتی را در کشورهای یکدیگر دارو هستند. جانب‌ها از اجرای سازشنامه‌های همکاری اقتصادی و تجارتی، پیشگیری از اندازبندی دوکرته، هوسمندگردانی و حفظ متقابله سرمایه‌گذاری که اساس حقوقی مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان را تشکیل می‌دهند، همیشه توجه ظاهر می‌نمایند. همزمان جمهوری اسلامی پاکستان امکانات‌های برآمدن به راه بحری، تجربه بای سیاحی و دیگر امکانات‌های رشد یافته را در منطقه دارد که هنگامی همکاری اقتصادی استفاده این تجربه و اقتدارها برای هر دو کشورهای همسایه با منفعت طرفین میباشند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه پیوند که با تقویت و رشد همکاری های جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی پاکستان آماده شده بود. با شما بودیم کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر نیلوفر نوریدین. برنامه های دیگری رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. با موج ما بمانید.